0: Scottish. Miloval chet ma de satileti. Osnat set sednesa. Ona bila ciganka. Prisikalit la negra. Tofish, dambole, vandalusi. Jak se blasni celi svijet, tvoja hitana. Jak se blasni celi svijet, tvoja hitana. Ja žensko dam sane kal, žensko uni.
1: Ja, pak zustal pocini život.